ko neipiri ko mana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko ka numa korwa ngama yor ngareria

ngai important yakain ngai toka yolongo daruk konga yun everyday ko limurong wanga na rawanga ja also limurto nama dialect malangoni ngai jamar kole wana ngoy ngai nguni yoto nana ngodaruk but limurto ngatel ngurong ngai ngamani kai ngama

Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai korang ngati pungkan kan? Kau nama korang ngama Yorong Radio.